sele de jo keje yo ma Nigeria arabere ta ri to mejo wa o leyin igba ta ti ba ya won soro ti ya won ni ka gbegbe se ta ba le gbe nta gba ta pada ri ni pe arabere yin sun lo ba de dide pe o pariwo pe wo le dide tori lojo yen baba ori ofe ti ni o de lo pe afi dada ni ko bo lo ba lohun o le dide atapa atese gbogbo ara

ye anamana ya ye ye wana ma faye re sire o se igbese gbe igbese bo ni wona se fe bo mo lo se fe je laye si ma mu mo aye ne ka o awon kaida po awon